Erasure var det med Sometimes. Godmorgen, Skurtorp. Gæres familie, Roach. Også det er The Rolling Stones lige nu. Og Don't Stop på 90.

Bonnie Tyler, det var et, så har det ikke, det var også Mark Morrison, Return of the Mac, og så var det The Rolling Stones, så Don't Stop, allerførst på Elfag. I rente, det fortsætter musikken på den her Still Believing.

Local singer back, det var Prince, Wind Doves Cry, eller først i hånden, det er med Still Believing. Kim Larsen fortsætter musikken. Her på Radio Alpha, der er det Tutor.

Aretha Franklin og George Michael. I var begge to meget stolte over at kunne få lov til at indspille sang med hinanden. I Knew You Were Waiting For Me her en mandag formiddag til News og Crazy Lazy City.

0: Thomas Helmi, fantastiske Thomas Helmi og Groovy Day. Og så er det med sanden her, Electric Light Orchestra. Og et flot nummer fra Electric Light Orchestra, den hedder Mr. Blue Sky.
1: Radio Alpha.

Hands og Two Hearts. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at spille den her en mandag. Den skulle egentlig have været spillet en fredag, men det er okay. The Cure of Friday, I'm in Love. Det er bare dyrt fald. Lige for ligger også Rolling Stones og Don't Stop Let's Hear Police, og min store favorit, Every Breath You Take, er også lagt ind her i

Og Starship Nothing's Gonna Stop Us Now i timen her mellem 13 og 14 i formiddag med Fod Fisker. Klokken 14, Per Larsen, klokken 18 og Søren klokken 22. Her er det Four Non Blondes. De er gået i gang med nummeret What's Up.